0: تین ناما
1: تھوڑا جہا ٹک جایا جی اگلا بندہ بیٹھا ٹکے نہ تے پھر میں بھول جانا تہاڈے من بڑے تگڑے نے میرا چھوٹا من ہے دھیان دے آ جے حضور دے آگمن دی خوشیاں میں جڑ بیٹھے ہو

سبنا او پائی جس نے جی پیدا کیتے انہیں انہوں روزی ضرور دینی یہ بھی ڈر مکیا ہن آ گیا موت دا گرو بابا جی سانو سمجھا دینے کہ موت تو بھی نہ ڈر